روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے FM 92.6۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَلَوْ أَنَّ

0: ولكن اكثرهم يجهلون.
1: اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا موجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے. الا ماشاءاللہ, بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں.
0: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ

0: اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمے کی باتیں ڈالتے رہتے تھے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو اور جو کچھ یہ افتراء کرتے ہیں اسے چھوڑ دو۔
1: وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔
0: اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگے۔
1: أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ

0: يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
1: کہو کیا میں خدا کے سوا اور منصف تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا.

0: اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں خدا کا رستہ بھلا دیں گے، یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔
1: ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین،
0: تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چل رہے ہیں۔
1: فَكُلُوا مِن

0: تو جس چیز پر ذبح کے وقت خدا کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو۔
1: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ

0: بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
1: اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر خدا کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں، بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ، اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں. کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے.

0: اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو. جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عن قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے.
1: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

اور جس چیز پر خدا کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے. اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں, اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے.

بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے؟ اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔

0: اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت خدا کے پیغمبروں کو ملی ہے جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا محل ہے اور وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو خدا کے ہاں ذلت اور عذاب شدید ہوگا، اس لیے کہ مکاریاں کرتے تھے۔
1: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ

تو جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح خدا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے۔

0: اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا رستہ ہے، جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔
1: لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
0: ان کے لیے ان کے اعمال کے صلے میں پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا دوست دار ہے۔
1: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ

0: اور جس دن وہ سب جن و انس کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ جنات، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، تو جو انسانوں میں ان کے دوست دار ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے اور آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ خدا فرمائے گا، اب تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے، مگر جو خدا چاہے، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔
1: وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
0: اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔
1: يَا

0: أنهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
1: اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے سامنے آ موجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اب خود اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے.
0: ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں تو اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو.

0: اور سب لوگوں کے بلحاظ اعمال درج مقرر ہیں, اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں.
1: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ

0: الله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون.
1: اور یہ لوگ خدا ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چوپایوں میں خدا کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو خدا کا اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا, تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو خدا کی طرف نہیں جا سکتا اور جو حصہ خدا کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے, یہ کیسا برا انصاف ہے.

اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر خلط ملط کر دیں، اور اگر خدا چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانے اور ان کا جھوٹ۔

اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چار پائے اور کھیتی منع ہے، اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے، اور بعض چار پائے ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت خدا کا نام نہیں لیتے، سب خدا پر جھوٹ ہے، وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔

0: حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
1: اور خدا ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی, اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں, اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں ملتے. جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ, اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو خدا کا حق بھی اس میں سے ادا کرو, اور بیجا نہ اڑانا کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا.
0: وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً

0: اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
1: یہ بڑے چھوٹے چار پائے آٹھ قسم کے ہیں, دو دو بھیڑوں میں سے اور دو دو بکریوں میں سے, یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ. اے پیغمبر, ان سے پوچھو کہ خدا نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو, یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اسے؟ اگر سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ.

0: بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: اور دو دو اونٹوں میں سے اور دو دو گایوں میں سے ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھو کہ خدا نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اس کو. بھلا جس وقت خدا نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے, تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افترا کرے تاکہ از راہ بیدا نشی لوگوں کو گمراہ کرے. کچھ شک نہیں کہ خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.
0: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا

0: کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا لہو یا سور کا گوشت کہ یہ سب ناپاک ہیں یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے تو تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر وال

0: اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
1: اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے اور گایوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا اوجڑی میں ہو یا ہڈی میں ملی ہو. یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی اور ہم تو سچ کہنے والے ہیں.

اور اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو تمہارا پروردگار صاحب رحمت وسیع ہے مگر اس کا عذاب گناہگار لوگوں سے نہیں ٹلے گا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ

0: جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ کہہ دو، کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے نکالو، تم محض خیال کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔
1: قل فللہ الحجت البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین۔
0: کہہ دو کہ خدا ہی کی حجت غالب ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔
1: قل

کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ خدا نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ آ کر گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

0: وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون.
1: یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے رستے پر ہوتے، سو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے لوگوں کو پھیرے؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے.
0: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟

0: جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی کئی فرقے ہو گئے ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام خدا کے حوالے، پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔
1: من جاء بالحسنة فله عشر امثال

جو کوئی خدا کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی ہی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل ان

0: کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح، مذہب ابراہیم کا، جو ایک خدا ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔
1: قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین،
0: یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خدا رب العالمین ہی کے لیے ہے۔
1: لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین،
0: جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔
1: قل اغیر

0: وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الف لام

الف لام میم سواد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔

0: لوگو، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو، اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔
1: وَكَمْ

اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات کو آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے۔

0: تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ
0: تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ
0: پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔
1: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں۔
1: وَمَنْ خَفَّتْ

0: اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔
1: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ،
0: اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیے مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا, پھر تمہاری شکل صورت بنائی, پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو, تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے میں شامل نہ ہوا.
1: قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
0: خدا نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے.
1: قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين.
0: فرمایا تو بہشت سے اتر جا, تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے, بس نکل جا تو ذلیل ہے.
1: قال

0: پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔
1: قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين۔
0: خدا نے فرمایا نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔
1: وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔
0: اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔
1: فوسوس لہ

0: تكونا ملكين او تكونا من الخالدين.
1: تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے, اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو.
0: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ,
1: اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں.
0: فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
1: غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا. جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئیں, اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور ستر چھپانے لگے. تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟

0: دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔
1: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين۔
0: خدا نے فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔
1: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون،
0: یعنی کہا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔

0: النَّاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
1: اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے، یہ خدا کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں.
0: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم

0: أتقولون على الله ما لا تعلمون.
1: اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور خدا نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے. کہہ دو کہ خدا بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا. بھلا تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟
0: قل

0: کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو، اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے۔
1: فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔
0: ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی، ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہدایت یاب ہے۔
1: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔
0: اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ، کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل ہی

0: پوچھو تو کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص انہی کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح خدا اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔
1: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔
0: کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو خدا کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔

0: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو، کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.

تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالنے آئیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے معلوم نہیں کہ وہ ہم سے کہاں غائب ہو گئے، اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔

تو خدا فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں انہی کے ساتھ تم بھی داخل جہنم ہو جاؤ۔ جب ایک جماعت وہاں جا داخل ہوگی تو اپنی مذہبی بہن یعنی اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلی کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار، انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے۔ خدا فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے۔

0: الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين.
1: جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے. اور گناہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں.
0: لَهُم مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ.
1: ایسے لوگوں کے لیے نیچے بچھونا بھی آتش جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی اسی کا, اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں.
0: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ہم عملوں کے لیے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تو تکلیف دیتے ہی نہیں، ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
1: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا

اور جو کینے ان کے سینوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے، ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا رستہ دکھایا، اور اگر خدا ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پا سکتے۔ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے سلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے مالک بنا دیے گئے ہو۔

0: لهم اللعنة الله على الظالمين.
1: اور اہل بہشت دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پا لیا, بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں. تو اس وقت ان میں ایک پکارنے والا پکار دے گا کہ بے انصافوں پر خدا کی لعنت.
0: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.
1: جو خدا کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے اور آخرت سے انکار کرتے تھے.
0: وبينهما حجاب وعلى

0: يدخلوها وهم يطمعون.
1: ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان آراف نام ایک دیوار ہوگی اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے, تو وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو. یہ لوگ ابھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے.
0: وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
1: اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار, ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجو.

0: اہل آراف کافر لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر ہی سود مند ہوا۔
1: الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون۔
0: پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ خدا اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہ کرے گا، تو مومنوں تم بہشت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج و اندھو ہوگا۔

0: الله حرمهما على الكافرين.
1: اور دوزخی بہشتیوں سے گڑ گڑا کر کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ یا جو رزق خدا نے تمہیں عنایت فرمایا ہے ان میں سے کچھ ہمیں بھی دو. وہ جواب دیں گے کہ خدا نے بہشت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے.
0: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم

0: جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے، اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے۔
1: وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ،
0: اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم و دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: هَلْ

0: نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: کیا یہ لوگ اس کے وقوع کے منتظر ہیں؟ جس دن وہ واقع ہو جائے گا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے، بھلا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں کہ ہماری سفارش کریں یا ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں کہ جو عمل بد ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں بلکہ ان کے سوا اور نیک عمل کریں. بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا.

0: على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
1: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا, وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے, اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا, سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں. دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے, یہ خدائے رب العالمین بڑی برکت والا ہے.

0: اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔
1: وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حتى

0: اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مہ سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے مہ برساتے ہیں، پھر مہ سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔
1: والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذلک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔
0: جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔
1: لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔
0: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری برادری کے لوگوں، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔
1: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔
0: تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔
1: قال

0: उन्होंने कहा, ऐ कौम, मुझ में किसी तरह की गुमराही नहीं है, बल्कि मैं परवरदिगार आलम का पैगंबर हूँ।
1: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون।
0: تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو।
1: أوعجبت

0: تتقوا ولعلكم ترحمون.
1: کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے.
0: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
1: مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا. کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے.

0: انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔
1: ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین،
0: میں تمہیں خدا کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔
1: اوعجب

0: إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو.
0: قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحده ونذر

0: وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے ہی خدا کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔
1: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

0: پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔
1: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

0: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.
1: اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے, یعنی یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے, تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے, اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا, ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا.
0: وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ

ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگے، بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔

0: تو سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔
1: فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ

0: آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ،
0: تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اندھے پڑے رہ گئے۔
1: فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔
0: پھر صالح ان سے ناامید ہو کر پھرے اور کہا کہ میری قوم، میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے۔
1: وَلُو

0: احد من العالمين.
1: اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا.
0: انکم لتأتون الرجال شہوتا

یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو.

تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔

0: اور ہر رستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ خدا سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو خدا نے تم کو جماعت کثیر کر دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔
1: What?

اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ خدا ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے, اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ صدق اللہ۔

0: السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات طیبہ کی آٹھویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلی نشست میں ہم پہلی ہجرت حبشہ کا ذکر کر رہے تھے، آج ہم دوسری ہجرت حبشہ کا آغاز کریں گے۔ دوسری ہجرت حبشہ کے بعد مہاجرین پر خصوصاً اور مسلمانوں پر عموماً قریش کا ظلم و تشدد اور بڑھ گیا، اور ان کے خاندان والوں نے انہیں خوب ستایا، کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی اس پر وہ نہایت چیبا جبی تھے۔ ناچار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر ہجرت حبشہ کا مشورہ دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے بالمقابل اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لیے ہوئے تھی، کیونکہ اب کی بار قریش پہلے سے ہی چوکن نہ تھے اور ایسی کسی کوشش کو ناکام بنانے کا تہیا کیے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا۔ چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہ حبش کے پاس پہنچ گئے۔ اس دفعہ کل 83 مردوں نے ہجرت کی اور 18 عورتوں نے۔ علامہ منصوری رحمۃ اللہ علیہ پورے یقین کے ساتھ عورتوں کی تعداد 18 بتاتے ہیں۔ مہاجرین حبشہ کے خلاف قریش کی سازش۔ مشرقین کو سخت قلق تھا کہ مسلمان اپنی جان اور اپنا دین بچا کر ایک پر امن جگہ بھاگ گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ جو گہری سوچ بوجھ کے مالک تھے۔ مہاجرین حبشہ کے خلاف قریش کی سازش۔ مشرقین کو سخت قلق تھا کہ مسلمان اپنی جان اور اپنا دین بچا کر ایک پر امن جگہ بھاگ گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ جو گہری سوچ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک اہم سفارتی مہم کے لیے منتخب کیا اور ان دونوں کو نجاشی اور بطریقوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہترین تحفے اور ہدیے دے کر حبش روانہ کیا۔ ان دونوں نے پہلے حبش پہنچ کر بطریقوں کو تحائف پیش کیے، پھر انہیں اپنے ان دلائل سے آگاہ کیا جن کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو حبش سے نکلوانا چاہتے تھے۔ جب بطریقوں نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کے نکال دینے کا مشورہ دیں گے، تو یہ دونوں نجاشی کے حضور حاضر ہوئے اور تحفے تحائف پیش کر کے اپنا مدعا یوں عرض کیا: اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔ ہمیں آپ کی خدمت میں انہی کی بابت ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے عمائدین نے بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور عطاب کے اسباب کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ جب یہ دونوں اپنا مدعا عرض کر چکے تو بطریقوں نے کہا: بادشاہ سلامت، یہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، آپ ان جوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس پہنچا دیں گے۔ لیکن نجاشی نے سوچا کہ اس قصے کو گہرائی سے کھنگالنا اور اس کے تمام پہلوؤں کو سننا ضروری ہے، چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمان یہ تہیا کر کے اس کے دربار میں آئے کہ ہم سچ ہی بولیں گے، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جب مسلمان آ گئے تو نجاشی نے پوچھا: یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو، اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو؟ مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی، ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس کی اعلیٰ نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اس کی عبادت کریں، اور اس کی سوا جو ان پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری و خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور فواہش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے کام گنائے، پھر کہا، ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی، چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر و ظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ، آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے کہا، وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں۔ نجاشی نے کہا، ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ نجاشی کے تمام اسقف بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی شمالان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ اس حکم پر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے، لیکن پھر عمرو بن عاص نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا، خدا کی قسم، کل ان کے متعلق ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا، نہیں، ایسا نہ کرنا، ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے لیکن ہیں بہرحال ہمارے اپنے ہی کنبے قبیلے کے لوگ۔ مگر عمرو بن عاص اپنی رائے پر اڑے رہے۔
1: سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
2: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

0: بس سے باہر ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا کہ اب آپ کے چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ بھی آپ کی مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں، اس لیے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں، تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، آپ رو پڑے اور اٹھ گئے۔ جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے تو کہا، بھتیجے جاؤ، جو چاہو کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ اور یہ اشار کہے، باخدا وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں۔ تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی قدغن نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ قریش ایک بار پھر ابو طالب کے سامنے۔ پچھلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول لینے کو تیار ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو ہمراہ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لیں، اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے، آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا، اور آپ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار بتلایا ہے، ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم، کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو، خدا کی قسم، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا مطعم بن عدی بولا، خدا کی قسم، اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ جواب میں ابو طالب نے کہا، باخدا، تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی ہے، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو، تو ٹھیک ہے، جو چاہو کرو۔ سامعین، یہ تھی ہماری آج کی نشست، انشاءاللہ اگلی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی. کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو نساید پیش غیر الله جبین رو اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین رو این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یوسی پی
2: ایک نیا انداز ایک
3: نئی سوچ
2: एक नई पहचान
3: एक नई लगन
2: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1
2: जब मिलती है लगन
3: मेहनत
2: कामयाबी और खुलूस
3: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6
2: सुनते रहिए
4: اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ محمود مخاطب ہوں آپ سے FM 92.6 UCP کی دنیا سے لسنرز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا استعمال آج روز مرہ کی ضرورت بن چکا ہے زندگی کے معاملات کسی بھی قسم کے ہوں جیسا کہ رائڈ بکنگ آن لائن فوڈ ڈلیوری آن لائن میڈیسنز چیٹنگ آن لائن میٹنگ شاپنگ لائیو اسٹریمنگ وغیرہ انٹرنیٹ کی شمولیت ہر شعبے میں لازمی ہے مگر کچھ سالوں سے آئی ٹی کی فیلڈ میں ایک نئی ٹرم کا ذکر بہت بڑھ چکا ہے نہ صرف ذکر بڑھ چکا ہے بلکہ انڈسٹری اور ریسرچ میں استعمال بھی بڑھتا جا رہا ہے اور وہ ٹرم ہے انٹرنیٹ آف تھنگس تو آج ہم روشنی ڈالیں گے اس ٹرم کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس پر اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سر عابد بشیر جو کہ UCP FYT ایسی ڈپارٹمنٹ میں پرنسپل لیکچرر ہیں اور وائرلیس نیٹورکس اینڈ ریڈیو سسٹمز کی فیلڈ میں ریسرچ کا تجربہ رکھتے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ آف تھنگس جس کو ہم IoT کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ اصل میں یہ ہے کیا اور یہ کس طرح دنیا کو بدل رہا ہے السلام علیکم سر
5: جی وعلیکم السلام
4: بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا
5: جی آپ کا شکریہ آپ نے مدعو کیا
4: چلے سر وقت ضائع کیے بغیر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں سر سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ IoT جسے ہم انٹرنیٹ آف تھنگس کے نام سے جانتے ہیں اصل میں یہ ہے کیا
5: جی بنیادی طور پہ اس میں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں ہم جب انٹرنیٹ پہ کمیونیکیشن کنڈکٹ کرتے تھے تو اس کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ موبائل ڈیوائسیز ہوتی ہیں جیسے ہمارے پاس کمپیوٹنگ ڈیوائسیز ہیں لائک ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہے تو جب بھی آپ نے انٹرنیٹ پہ کمیونیکیٹ کرنا ہے ڈیٹا شیئرنگ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی کمپیوٹنگ ڈیوائس ہونا ضروری ہے چاہے اٹ کڈ بی اے موبائل وہ ہو سکتا ہے موبائل ہو وہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہو وہ آپ کے پاس ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہو ابھی کچھ عرصے سے آپ ایک کانسیپٹ بہت زیادہ سن رہے ہوں گے کہ ہوم آٹومیشن کے حوالے سے لائک میں اگر گھر پہ نہیں ہوں تو میں اپنے CCTV کیمراز کو دیکھنا چاہتا ہوں تو جو کیمرا ایک وہ ایسی انٹیٹی ہے جو کہ انٹرنیٹ ڈیوائس وہ کمپیوٹنگ ڈیوائس نہیں ہے سوری لیکن وہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ آپ کی سرویلنس کے لیے استعمال ہو رہی ہے لیکن وہ انٹرنیٹ پہ کنیکٹ ہے
4: جی
5: اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ میں گھر میں اویلیبل نہیں ہوں لیکن میں اپنی ہوم سیکیورٹی کو مینیج کرنا چاہتا ہوں لائک میری ڈورز ہیں وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوں میرا جو ایئر کنڈیشن کا سسٹم ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو تو میں اگر کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جاؤں اور اپنے موبائل کے ذریعے اپنا کسی بھی اپنی ہوم اپلائنس کو آبزرو کرنا چاہتا ہوں یا کسی بھی انٹیٹی آف مائی ہوم کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہ رہا ہوں یا مینیج کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے اس ڈیوائس اس ہوم انٹیٹی کا یا اپلائنس کا انٹرنیٹ پہ کنیکٹ ہونا ضروری ہے تو جب ایسی چیزیں انٹرنیٹ پہ کنیکٹ ہو جاتی ہیں تو وہ ایک ایسی انٹیٹیز بن جاتی ہیں جو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں لیکن وہ کمپیوٹنگ ڈیوائس نہ ہونے کے باوجود کنیکٹڈ ہیں دیٹ از بیسیکلی دا کانسیپٹ تو ان کو ہم تھنگس کا کانسیپٹ بیسیکلی جو ہے وہ ریفر کرتے ہیں اور یہ ایک ملا کے ایک کانسیپٹ بن جاتا ہے وچ از کالڈ انٹرنیٹ آف تھنگس
4: سر کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ IoT نیٹ ورک میں ہر ڈیوائس ایک کمپیوٹر کا رول ادا کر رہی ہوتی ہے
5: بیسکلی ہم کمپیوٹنگ ڈیوائسز کے علاوہ ان کو کمپیوٹر کا رول ادا کرنے والی ڈیوائس تو نہیں کہہ سکتے
4: جی.
5: لیکن جب وہ موبائل، لیپ ٹاپ اور ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کے علاوہ کوئی بھی ڈیوائس لائک میرا سپلٹ یونٹ ہے، انورٹر ہے، میری فریج ہے، میرا مائکرو ویو ہے، میری ڈور ہے، یا میری الارم کلاک ہے، یا میرا سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، یہ کمپیوٹنگ ڈیوائس کا رول ادا نہیں کر رہی، مگر یہ ایک ایسی انٹیٹی کے طور پہ بیہیو کر رہی ہیں جو انٹرنیٹ پہ کنیکٹ ہو گئی ہیں
4: جی.
5: اور جب وہ انٹرنیٹ پہ کنیکٹ ہو جاتی ہیں تو ہم اس کو کسی بھی کمپیوٹنگ ڈیوائس کے ذریعے آپریٹ کر سکتے ہیں. اور جب وہ اس نیٹورک کا پارٹ بن جاتی ہیں تو ایک لارج نیٹورک بنتا ہے، دیٹ از کالڈ انٹرنیٹ آف تھنگس. اور تھنگس سے مراد ادر دین دا کمپیوٹنگ ڈیوائسز یہ ڈیوائسز ہیں جو ہماری ہوم اپلائنسز بھی ہیں، یا ہوم یوزیج کے اندر، یا ہمارے ارد گرد کے انوائرمنٹ میں جو ایگزسٹ کرتی ہیں وہ یوز ہو رہی ہیں.
4: سر ابھی آپ نے ذکر کیا کہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ڈیوائس کا ضروری ہے، تو سر کیا ہم کسی ایسی ڈیوائس کو بھی آئی او ٹی نیٹورک کا پارٹ بنا سکتے ہیں جو انٹرنیٹ انیبلڈ نہ ہو؟
5: نہیں، اس میں شرط یہ ہے کہ دیٹ شوڈ بی انیبلڈ، دیٹ شوڈ بی کیپیبل آف کہ اس کو ہم کنیکٹ کر سکیں ان شارٹ ود دا انٹرنیٹ. اگر وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہو رہی تو دیٹ مینس کہ وہ انٹرنیٹ آف تھنگس کے کانسیپٹ کو جسٹیفائی نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، تو وہ تھنگس یا وہ انٹیٹیز جو انٹرنیٹ پہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہی انٹرنیٹ آف تھنگس کا پارٹ نہیں ہے.
4: سر آپ نے کہا کہ سرویلنس کے لیے ہم یہ سارا نیٹورک ڈیزائن کرتے ہیں اور کہیں سے بیٹھ کے بھی اپنی چیزوں کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے، تو سر اس کی اگر کوریج کی بات کریں تو اس کی کیا لمیٹیشنز ہیں؟
5: کوریج ایریا کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے، جیسے آپ موبائل پہ کنیکٹڈ ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس موبائل ڈیٹا آن ہے اور میں چل رہا ہوں، میں نے رائڈ کروائی ہے، میں یونیورسٹی تک پہنچ گیا ہوں اور میرے پاس انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہے
4: جی.
5: تو اگین جب تک آپ کے پاس انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہوگی، نہ ہی آپ اپنی کمپیوٹنگ ڈیوائس کے ذریعے کسی بھی اور انٹیٹی کو آپریٹ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ انٹیٹی اگر انٹرنیٹ پہ کنیکٹڈ ہے تو وہ بھی اویلیبلٹی اپنی شو نہیں کرے گی. یہ ایسے ہی ہے کہ میں اگر سی سی ٹی وی کیمرہ اپنے چیک کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے گھر کا جو انٹرنیٹ ہے وہ آف ہے، تو دیٹ مینس کہ وہ کیمراز تو چل رہے ہیں لیکن وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل نہیں ہے بیکاز آف دا ان اویلیبلٹی آف دا انٹرنیٹ. تو اس کے بعد یہ ہے کہ میرا موبائل ڈیٹا پہ انٹرنیٹ چل رہا ہے لیکن ان دا اینڈ کیا ہو رہا ہے کہ میں ان کو ویو نہیں کر پا رہا کیونکہ گھر کا انٹرنیٹ آف ہے اور وہ سی سی ٹی وی کیمراز گھر کے انٹرنیٹ پہ اویلیبل نہیں ہے. تو دیٹ از دا پوائنٹ. اور میں اپنے اگر ایک اور ایگزامپل میں اس میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا گھر کا اے سی آن چھوڑا ہوں فار ایگزامپل، اور میں اس کو آف کرنا، ایسا اکثر ڈیفینیٹلی ہو جاتا ہے، اور میں اس کو آف کرنا چاہتا ہوں تھرو مائی موبائل ڈیوائس، لیکن جو انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہے وہ گھر پہ نہیں ہے، تو جو میرا جو انورٹر ہے یا میرا اے سی ہے وہ پھر اس کو میں آپریٹ نہیں کر سکتا. تو انٹرنیٹ انیبلڈ ہونا اور انٹرنیٹ پہ کنیکٹیوٹی ہونا، دیٹ از ویری اسینشل.
4: سر آئی او ٹی کا ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال کیا کیا ہے اور کس طرح ہم ان کو کر سکتے ہیں؟
5: ایک جو دو ایگزامپلس میں نے آپ کو بیسٹ بتائی ہیں، نمبر ون از بیسیکلی کہ جو ہم سی سی ٹی وی کیمراز کو آپریٹ کر رہے ہیں
4: جی،
5: اور ہوم آٹومیشن کے حوالے سے میں اپنی کوئی بھی اپلائنس ہے اس کو مینیج کرنا چاہ رہا ہوں. تو دنیا کیونکہ بہت تیزی سے آٹومیشن کی طرف جا رہی ہے، ہوم آٹومیشن کی طرف، اور وہ ہوم آٹومیشن نہیں آفس آٹومیشن بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے آفس کے جو روزمرہ امور ہیں ان کی آٹومیشن بھی ہو سکتی ہے. تو وٹ ایور یو وانٹ ٹو آٹومیٹ تھرو انٹرنیٹ، تو دیر از بیسیکلی اے پاسبلٹی کہ آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں انٹرنیٹ آف تھنگس کا کانسیپٹ ہے، وہ بیسک کانسیپٹ اس میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے. اور جب بھی آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہوم آٹومیشن پہ جائیں گے تو ہمیشہ انٹرنیٹ آف تھنگس کا جو کانسیپٹ ہے وہ وہاں پہ ڈیفینیٹلی لاگو ہوگا اور اپلیکیبل ہوگا.
4: لسنرز، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی میوزیکل بریک کا، سنتے رہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو، نساید پیش غیر الله جبین رو. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین رو. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: ایک نیا انداز،
3: ایک نئی سوچ،
2: ایک نئی پہچان،
3: ایک نئی لگن.
2: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں، UCP نمبر 1.
2: جب ملتی ہے لگن،
3: محنت،
2: کامیابی اور خلوص،
3: تو بنتی ہے
2: UCP کی دنیا.
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
2: سنتے رہیے.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: کے بارے میں اور ہم ان کے حل پہ بھی بات کریں گے. ولید, میں نے جتنا آبزرو کیا ہے کہ اسپورٹس جرنلزم کے اندر, خاص طور پر پاکستان کے اندر, اتنی ریپرزینٹیشن نہیں ہے. بینگ اے میل, آپ کیسے دیکھتے ہو ان سب چیزوں کو؟
1: بالکل, آپ نے درست پوائنٹ اٹھایا میڈیا کا, اور میڈیا ہاؤسز میں جو ہے وہ خواتین کی نمائندگی ہوتی ہے اور ایک حد تک ہوتی ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ رپورٹنگ سیکشن میں نہیں جاتی خواتین. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج کل کی جو ہماری ینگسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم چوک پہ کھڑے ہو کے مائک پکڑ کے اور بتا رہے ہوں گے تو شاید کوئی ہماری تصدیق ہو رہی ہوگی. تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی چیز ہے میڈیا میں. اگر آپ پروفیشنل ہیں تو آپ کو ہر بیٹ میں جانا چاہیے, نہ کہ آپ سوچیں کہ میں نے کرائم نہیں لینی, میں نے یہ سیاسی بیٹ نہیں لینی, میں نے اسپورٹس نہیں لینی, میں نے ایک ان ہاؤس لینا ہے. بہت سی ہماری خواتین ہیں جن کو چام ہے کہ ہم ٹی وی پہ آئیں بس. وہ ٹی وی کے پیچھے جو ایفرٹ ہو رہی ہوتی ہے نا, اس کو نہیں دیکھتی. آپ جتنی بھی سینئر رپورٹرز دیکھ لیں, جس میں سینئر جرنلسٹ دیکھ لیں, اینکرز, جس میں نسیم زارا ہیں وہ بھی پہلے رپورٹر تھی, ابسا کومل کر رہی ہے وہ بھی رپورٹر تھی, غریدہ فروقی بھی رپورٹر تھی, تو جتنی بھی سینئر آئی انہوں نے جھجھکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا کہ وہ کون سی بیٹ کر رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں, کیا نہیں. وہ ہچکچاہٹ کے بغیر جو ہے وہ گئیں اور انہوں نے جا کے اپنا کام کیا, کیونکہ وہ پروفیشنلز تھیں. آج کل ہماری جو ینگسٹر لاٹ ہے وہ شاید سمجھتی ہے کہ جرنلزم از ٹک ٹاک. تو یہ ٹک ٹاک سے نکل کے جب سڑکوں پہ جا کے آپ خوار نہیں ہوں گے, آپ خبر کے لیے نہیں کونا کونا جو ہے وہ دیکھیں گے کہ مجھے خبر کہاں سے مل رہی ہے, تب تک آپ صحافی نہیں بن سکتے. میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے پڑھا لکھا ہوا پڑھ سکتا ہوں, کوئی بچہ بٹھا لیں گے وہ بھی پڑھ سکتا ہے, تو پھر میں صحافی کس چیز کا ہوں جب دیکھ کے ہی پڑھنا ہے میں نے. جب آپ رپورٹ میں جاتے ہیں, رپورٹنگ میں جاتے ہیں, آج بھی آپ سینئر صحافیوں کو دیکھتے ہیں جس میں بڑے بڑے نام ہیں, وہ اپنے ساتھ نہ رپورٹر لگانا پسند کرتے ہیں, وہ اینکر پرسن لگانا پسند نہیں کرتے, کیونکہ جرنلسٹ وہی ہوتا ہے میرے خیال میں, یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, کہ جو رپورٹنگ کرتا ہے. جب تک آپ خبر نہیں نکالیں گے آپ صحافی نہیں ہیں, اور خبر بھی کریڈیبل سورسز سے, یہ نہیں کہ اچھا آج وہ مجھے پتا چلا ہے کہ بابر اعظم کی کل شادی ہے تو میں وہ تمام ٹی وی چینلز پہ چلا دوں گا اور بعد میں پتا لگے گا, یہ تو ہے ہی نہیں. تو میرے خیال سے جو ویمن ریپرزنٹیشن ہے وہ سپورٹس جرنلزم میں ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے. ابھی آپ اگر پورے لاہور کے چینل دیکھیں یا پورے پاکستان کے بھی اگر میں آپ کو بتا دوں, تو ہمارے پاس میرے خیال سے 12 سے 13 لڑکیاں ہیں جو ایز اے رپورٹر کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پورے پاکستان میں لڑکی نہیں ہے جو سپورٹس جرنلزم میں کام کر رہی ہے. 12 بھی میں وہ رینڈم فگر بتا رہا ہوں, اس سے شاید کم ہی ہیں. تو میں جو لاہور میں ہے وہ تو ایک ہے, ہادیہ فیاض, وہ ایکس کرکٹر بھی رہی ہیں, تو وہ اس وجہ سے سپورٹس جرنلزم میں آ گئی اور وہ سپورٹس جرنلزم کر رہی ہیں. اس سے پہلے بھی بڑی سینئر رپورٹرز نکلیں لیکن وہ اس طرح سے جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی رپورٹنگ فیلڈ میں. لیکن جو ایک نام ہے جس کو میں کبھی نہیں بھول سکتا, وہ چینل 5 کی رپورٹر ہیں صدف, جن کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا. وہ ایک پیشنیٹ جو ہے وہ سپورٹس جرنلسٹ تھیں اور وہ پیشنیٹ سپورٹس رپورٹر تھیں, تو وہ بہت سی خواتین کی آئیڈیل ہیں, لیکن کیا ہم ان کو ایک پروجیکشن نہیں دے پا رہے, کیونکہ ہم صحافیوں کی پروجیکشن نہیں ہوتی. ہم ان کو ایک پروجیکشن یہ نہیں دے پا رہے کہ وہ ہمارا نام تھا. ہم نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے بورڈ پہ تو ان کا نام لکھوا دیا, لیکن اس کے بعد نہ ان کی برسی پہ کچھ کسی نے ان کو یاد کیا, نہ کسی نے ان کو کوئی ایونٹ پہ یاد کیا. ہاں ٹھیک ہے, ایک نام لکھا گیا, دیٹس اٹ. تو میرے خیال سے خواتین کی پروجیکشن کے لیے, میڈیا میں پروجیکشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو ان کی آئیڈیلز دکھائیں کہ یہ آپ کی آئیڈیلز ہیں. آپ کی آئیڈیلز ٹک ٹاک نہیں ہیں, آپ کی آئیڈیلز یہ رپورٹرز ہیں جو فیلڈ میں جا کے ہر مشکل کا مظاہرہ کرنے کے بعد ایک اچھی رپورٹ تیار کرتی ہے, ایک اچھی خبر آپ تک پہنچاتی ہیں.
0: اچھا, آپ نے شائنس کی بات کی, یہ سپورٹس ایک میل ڈومیننٹ سپورٹ ہے. وٹ ڈو یو تھنک کہ جو ہراسمنٹ کی کیسز ہوتے ہیں فیمیل رپورٹرز کے ساتھ, یا جو میڈیا باکسز میں لڑکیاں بیٹھتی ہیں یہاں یا وہاں پہ بیٹھنے والی لڑکیوں سے, تو وہ بھی تو ایک پرابلم ہے فیمیلز کے لیے.
1: بالکل, آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہراسمنٹ جو ہے ابھی تک میں نے اپنے میڈیا باکسز میں نہیں دیکھی. دے آر لائک بوائز ٹو اس, اور ہم ان سے اسٹریٹ جو ہم صحافی یا پروفیشنل گفتگو جو ہیں وہ کرتے ہیں. ہم کوئی اس میں وہ چیز نہیں, کوئی وہ نہیں کرتے, ڈسکرمنیشن نہیں کرتے کہ یار یہ خاتون ہے یہ کیا. جب وہ فیلڈ پہ ہمارے ساتھ مقابلے میں کھڑی ہے تو وہ ایک خاتون نہیں رہتی, وہ ایک پروفیشنل صحافی بن جاتی ہے. تو میرے خیال سے یہ جو بہت سا پروپوگنڈا چلتا ہے کہ جی وہ میڈیا رپورٹنگ میں ہراسمنٹ بہت زیادہ ہے, تو میرے خیال سے میڈیا رپورٹنگ میں ہی ہراسمنٹ سب سے کم ہے. ہاں آپ ان ہاؤس کہہ سکتے ہیں, بہت سے معاملات ہوتے ہوں گے, مجھے نہیں پتا ان چیزوں کا, لیکن ایز اے رپورٹر جو ہمارے ساتھ کام کیا ہے میڈیا باکسز میں, لاہور کا بھی میں نے شیئر کیا, کراچی کا بھی کیا, ملتان کا بھی کیا, راول پنڈی کا بھی کیا, تو مجھے ایسا

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: لوگے.
1: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے. ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں.
2: خبردار، چھونا منع ہے.
3: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

السلام علیکم, آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ایف ایم 92.6 یوسیفی کی دنیا, اور میں آپ کی ہوسٹ سہیرہ ثقیل اپنے سبھی سننے والوں کو تہہ دل سے کرتی ہوں خوش آمدید. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے اور آپ کا آج کا دن بے حد اچھا گزر رہا ہوگا. فل جناب, اگر آپ کا دن اچھا نہیں گزر رہا تو یہ اچھا بن سکتا ہے. جی بالکل, وہی بات جو میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کی خوبصورت سی مسکراہٹ جو ہے وہ آپ کے دن کو بہت خوبصورت بنا سکتی ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ جو آپ کی لبوں پہ مسکراہٹ ہے نا, یہ بہت قیمتی ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے, بلکہ ایسا ہے کہ آپ کی مسکراہٹ جو ہے وہ کہیں مطلب کہیں دوسری مسکراہٹوں کا باعث بنتی ہے. اس لیے خوبصورت سی مسکراہٹ کو اپنے لبوں پہ سجائی رکھیے اور اپنے ارد گرد لوگوں کو اپنے سے بہت خوش رکھیے. تو جناب, جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ دیار غزل میں ہم سنتے ہیں بہت ہی خوبصورت غزلیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو فلمی موسیقی ہے اس سے بھی ہم تھوڑا سا لنک کر سکیں, اس سے بھی آپ کی سماعتوں کو ہم مستفید کرا سکیں. اور اس کے علاوہ ہم کرتے ہیں بہت ہی باتیں, لیکن باتوں کا سلسلہ تھوڑا سا کم کرتے ہیں اور ابھی کرتے ہیں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز آج کی پہلی غزل سے. اور اس غزل کے بارے میں یہ غزل بھی ہے اور ایک ٹریک بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ پاکستان کی ایک بہت ہی امیزنگ مووی تھی شمع اور پروانہ, اس کا سانگ ہے. آئیے سنتے ہیں, اور یہ پکچرائز ہوا تھا رانی بیگم پہ.

یہ آواز ہے لاہور کی، لاہور کی یہ آواز ہے یو سی پی کی۔ تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔